الصادق وهذا قميصه. ينقى بانين دي دي دمون رك دون روانت دي يبتكو مونتاني دي واج ينقى بايوان نبي يوسف جسنو بغاجي پور منيكو يقابل ndike da tiru do xena ñu gannaaw ba faddu ko balle ko ñu dal biñu wër ba ci ko ñew fekk ñu fa daal xam nga la sax de bu ñu waxon dëgg sax do ñu gën waye nak bu gën maani ni xana bo xolé mbub mi da nga gëm li ñu wax ndike tan ñu li taxoon ñu ci bëcëk gi